0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: her. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woho!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske ifra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradioen. Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
3: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.

Så skal vi over til Sverige. Det er en kar fra Sundsvall i Sverige. En heter Danny Koltmo. Og med orkester The Great Western Alarms. Og melodien jeg har plukket ut, It's So Hard Loving You.

Ja, da vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos, så jeg håper dere kos dere I dag. Men jeg vil få takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut en melodi av Freddy Fender. Texas-gutten foreldrene kommer fra Mexico, men han født I Texas og synger litt mexikansk country-rock om en annen. Har også spilt I orkestret Texas Tornados. Og her skal vi få han med melodien Talk to Me. Ha det bra og på gjenhør.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uhellet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 7280 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: varme ekostemme. Ohne dich bin ich verloren. Uten deg så blir jeg fortapt. Da blir alt så tomt og kaldt og ufyselig. Så vær så snill, vær sammen med meg alltid. Så har jeg også funnet fransk nå, og da det Juliette Gréco med Déshabillé moi.
1: Déshabillé moi.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hallo, Christian Åge Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning. Fra dåp I den ene enden til minnestund I den andre. Og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

0: så skal man tur hjem til Norge og til Rogaland. Vi snakker om tre busseruls, eller bare busseruls, og låten Plukka plommer i Hardanger, som de ga ut i 1980. Den komponert av Reidar Brendland i Vestlandsfanden, som også har en version av den. Men Reidar Brendland, han var faktisk med i Busseruls en periode fra 85 til 87.
1: Jeg har bare lyst til å si litt om navnet Busseruls. Det er mange, de som har levt en periode i livet her, så var det to som sang mye på ønskekonserten. Det var de blinde, Engedal og Stordal.
0: Ja.
1: Og de hadde en sang som hette I Tresko og Busseruls.
0: Ja, vel.
1: Og der er den, dette
0: navnet. Ja, for navnet. Det er jo et klesplagg.
1: Ja, det er mest
0: en stor skjorta.
1: Ja, jeg vil sagt det uten på skjorta, ja.
0: Ja, ja.
1: Så der har de navnet Busseruls ifra.
0: Da setter vi i gang den.

Det var litt nostalgi. Så skal vi over til det vanlige programmet. Da er det Gene Watson som står for tur. Året er 1982. Da ga han ut albumet This Dreams on Me. Og der har jeg plukket ut What She Don't Know Won't Hurt Her.

Det var Jente med gitar, og vi går videre med en låt fra samme året som denne kom ut. Det er Brooks & Dunn som står for den, og albumet heter Hard Working Man, som kom i 93, ja. Og jeg har plukket ut Heartbroke Out of My Mind.

Så tar vi turen over til Sverige, der jeg har funnet frem en melodi av Kristina Lindberg. Hun svensk country-sanger og dansebandsanger. Hun har også vært med I orkester Lasse Steffans. Og her skal vi få med den fine meldien Cherio.

Ja, da skal vi over til Norge, og der har jeg plukket ut et danseband som startet opp I 1992, nemlig Fernandos. Og her kommer de med melodien You Never Can Tell.

Så skal vi til Danmark en tur, til København. Der et orkester som startet opp et rockband fra 1969, Gasoline, og der var Kim Larsen, den kjente danske artisten, vokalist. Og her skal vi få en melodi, This Is My Life.

var kontrasten med «Jeg kan se i dine øyne», som et ønske fra han Carl, og hilsen fra han Carl Aamodt. Så har Bjørg ringt. Hun hilser masse til meg, og hun hilser også masse til alle som hører på. Ønsker meg en fin kveld, jeg takker for det, hilser masse tilbake igjen Bjørg, og så har hun to ønsker. Det ene kommer nå, det Nebukadneser med slavekoret av Verdi.

var Tor Vik det med Har du hørt en stemme, som var det andre ønsket til Marcello på Jørpeland. Så har Gladys ringt. Hun hilset til meg, og hun hilset til alle kjente, og alle lytterne, pluss alle oss her i radioen. Jeg takker for hilsene til oss, og hilser masse tilbake til deg, Gladys. Hun ville at jeg skulle plukke ut en melodi, og da har jeg funnet en som jeg liker godt. Det Dixie Reed Original, Since You Walked Into My Heart.

Det var Debbie Bone det med You Light Up My Life. Så har Bjørg Værvik ringt. Hun hilser masse til Anne-Brit Bugge og Liv Berge, men ønsker de en god kveld. Og så vil hun høre en You Raise Me Up, og hun mente at det var en engelskmann som sang den, og han hadde gjerne et kor med seg. Men jeg får ikke sjekke om dette her, så jeg har funnet en som heter Josh Groban, med denne melodien. Håper det passer, Bjørk.

Josh Grobandeme, You Raise Me Up, som var en hilsen fra Nabjørg Værvik. Så har han Andreas Horpestad ringt nå, og han hilset meg. Jeg takker for det. Hilser masse tilbake igjen. Og så har han to ønsker. Det første BZN med If I Had Only a Chance.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfan.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementer som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.